Jedan od omiljenijih koktela zasigurno je i pinja kolada, kremasta tropska kombinacija bijelog ruma, soka od ananasa i sirupa od kokosa. Pinja kolada je nastala 57. u hotelu Caribbean Hilton u San Juanu u Portoriku, a osmislio ga je Ramon Monsito Merero, tadašnji barmen u hotelu. Savršeni ljetni okus tog kultnog tropskog koktela dobit ćete ako u blender ubacite 50 ml bijelog ruma, 50 ml kreme od kokosa ili kokosovog mlijeka, 100 ml soka od ananasa i šalicu leda. Sve sastojke miksajte dok ne dobijete glatku kremastu teksturu. Ulijte u visoku čašu i ukrasite kriškom ananasa ili trešnjom. Ako više volite bezalkoholnu verziju, jednostavno izostavite rum i uživajte u popularnom Virgin Colada napitku.

0: Živković, Kamran Kapetanović i Primorac. I tako se odlučilo da mi je lakše u Zagrebu, je zato što je malo razvijenija medicina u Zagrebu nego u Sarajevu.
1: I kako je išao zapravo vaš oporavak, da tako kažem, do ovog trenutka, jer išlo je enormno brzo?
0: Pa jeste, išlo brzo, samo je bio taj krajem 4. mjeseca, to jest negdje početkom, bila je, otvorila se rana, pa smo morali se vratiti u Sarajevo na par mjeseci i to je bilo meni malo teško, zato što ono, ja sam navikla da idem brzo i nemam baš strpljenja, ali ovako jako sam sretna što sam ovako brzo završila i zadovoljna sama sa sobom.
1: Vama je amputirana noga, a zapravo hodate normalno već eto nakon 4 mjeseca.
0: Da, jako sam se trudila da bi postigla to, jer nekako sada nije baš, kako da kažem, to u Sarajevu nije baš razvijeno i ne vide se toliko ti amputirci. Ja sam htjela da nekako pokažem svima da je moguće da se vratiš u normalan hod, da ne hode oni drugačije nego mi i da nemaju oni uvijek štake ili tako nešto.
1: Vama je jako puno pomogao sport, a s druge strane dobili ste veliku empatiju upravo iz sportske zajednice.
0: Da, pošto sam mnogim 10 godina se skoro bavila ritmičkom gimnastikom, ona mi je tu nekako najveću snagu napravila, tu volju i nekako da trpim bol i da radim kroz bol nekako, da me to motivira da nastavim dalje.
1: Svi su sve znali, obavještavali su vas, tražili vaše riječi na neki način podrške ili kako vam je?
0: Pa na početku su svi to radili misleći da ja to znam, ali ja sam tek saznala za tu podršku neki 5 dana poslije, nakon što sam prešla sa intenzivne, i kad sam vidjela koliku podršku imam, to je meni tako bilo šokantno, kao nikad se ovo prije nije toliko desilo i nikad nije prije ovako se nešto ono tragično desilo u Sarajevu. Pa bila mi je ta podrška nekako glavna motivacija da njima dokažem za njih da nekako i to uradim.
1: Što ćete i kako sa sportom dalje?
0: Pa ja se nadam da ću se vratiti u odbojku. Mnogi žele da se ja sjedećom odbojkom bavim, ali hoću malo i da dokažem da mogu i pravom. Jest da to malo treba više vježbe, ali mislim da mogu dostići to dovoljno velikim trudom.
1: Ela, hvala vam i neka je zbilja sa srećom.
0: Hvala vam.